zaman orang pada gila-gilaan, saling cari kesempatan dalam kesempitan, memupuk kekayaan, mengejar